سن تو جیوں جیوں سن وڑ رہے ہیں اسی ختم نہیں ہو رہے سگا ہور ودے جا رہے ہیں تو ایک دن ضرور مر جائے گا پر گرو کے سنگھ کدی ختم نہیں ہو سکتے کیوں کہ سچ واسطے لڑتے نے انصاف واسطے اپنے واسطے نہیں

گوبند ہر جن راکھے گرو گوبند کنٹھ لائے کنٹھ لائے اب گن سب میں تیرے